0: کنم، بعد بهش محبت کنم، واقعا راست میگم. واسه نمیدونم. من اصلا بهش میگم که من گفتم دارم نه پس میگم پس میگم. اصلا نمیدونم بهش میگم.
1: Quite a few people